0: ditaba tsohle tsa tlhalosa la dikoduwa le ditlamorao tsa tsona. Re sebetsa ka makala ohle a mmuso, mekgatlo e ikemetseng, le private sector. Re bona hore Mosotho o kgona hore a itshimatlele ka taba tsena tsa tlhalosa la dikoduwa, go kenyeletsa le ditlamorao tsa phetogo ya boemo ba lehodimo. Le ho bona hore re le team ya setriki ya tlhalosa ya dikoduwa e utlwileng ka makala ohle, ka mekgatlo yohle, re bona hore re isa melaetsa le thuto go Mosotho e mong le mong a semane, e le hore rona ba tlhalosa ya dikoduwa re ditaba tsena tsa phetogo ya boemo ba lehodimo ke ditaba tsa Mosotho e mong le mong, ke boikarabelo ba Mosotho e mong le mong. Ka gona re tshwere re tshola. Ke a leboha.
1: Ke a leboha mme Baholo.
2: Hello mme, nna lebitso la ka ke Rorisang Kurubali. Ke sebetsa ka hara morero ona wa mmuso wa IKOF. Ke eteletse pele ofisi ya bophatlalatsi re isa thuto go setšhaba ka ditaba tsena tsa phetogo ya lehodimo. Ebile re thusa gore re etse bophatlalatsi ka gara naga ka mona ka bophara, gore re bona gore ditaba tsa phetogo ya lehodimo, ditaba tsa kanetso ya dijo, ditaba tsa tekano ga mmogo le taba tsa phepo e nepagetseng di a kenelela ka gara ditaba tsa rona tsa letsatsi le leng le leng.
1: Ke a leboha, ke a leboha bomme le ntate. Ke kopa fela se re kene tabeng ya rona ya tsatsing la kasheko lena. Ke utlwile hore le ntse le leka mono ka Berea, mo e le hore le ntse le kentse dithupelo tabeng ena ya phetoho ya boemo ba lehodimo. Ke kopa fela se re kene tabeng ya rona ya tsatsing la kasheko lena.
3: Ke a leboha mme le Basotho bohle. Se re kopantseng kwano re le team ya streke ya Berea ke hore

Ke le bo Debra na ka o ke hora ya borobong sena ke se le moya sa Lesotho. O mamedi ke o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motsedisi tshekela makaja pele ke di hloho tsa tsona. Mohlomphe itona go lontso kwa ne matekane o re o khotso fa ditswe ke gatelo pele. Mohlomphe iphitso le sawana o thuholetsa boqapi. Ditaba ka botlalo. Mohlomphe itona go lontso kwa ne matekane o re merero ya gao ya boemedi boemelo ba makoloi Berea letsela ya Letswana e potang ka toko ho toropo ditlebe di phethetswe dikgweding tse pedi tse tlang di nehelwa setšhaba. Mohlomphe matekane o buile sena ha a hlahloba merero ena tiatianeng ka jeno a tlhalosa gore go bile le diqholotso empa o kgotsofetse ke gatelwa pele e seng e fitlhetswe. A tlhakisa gore boemelo bona ba makoloi bo tla ba le motebo wa sepolesa dibaka tse 64 tsa baitshukudi dibaka tsa dikgwebo ba tla na le sebaka se laolang ditshila. Mokgethwa wa lebatowa la tiatianeng Mohlomphe le bona le phema

jolo ka o tseba hewe mo sa gwa pela kwa kwa lela pa ya nka o mabata a go tla go tsa mo go komela ke fela pelo nna go ke ta dizo go bona go nyanyana nyana go ntlo mato tate ke le